0: Der hørte vi så mye som Haier med Sine.
1: Ja,
0: god dag.
1: Vent, jeg må.
0: God kveld, god kveld.
1: Sorry, ja, det er også i tillegg.
0: God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Har du slått av lyden til du har?

Vi lytter til Sture Synnefors i melodien Jazzfuga. Stefan Ljungqvist er en vokalist. Vi skal høre en melodi av Evert Taube, Vestkystens vals.